Om en kvinna som minns sin pappa som en gång var en berömd och älskad clown handlar från början Oh Mein Papa om. Den skrevs av den schweiziske kompositören Paul Burkhardt 1939 till en musikal som hette Den svarta gäddan, som sen på 50-talet ombearbetades till musikalen Fireworks, som också blev en film med samma namn som hade premiär 1954. Och det var också året som Eddie Fisher spelade in Oh Mein Papa med en engelsk text och toppade med den de amerikanska listorna. Ungefär i samma veva på andra sidan Atlanten spelade trumpetaren Eddie Calvert in en instrumental version som toppade de brittiska listorna. Det var för övrigt den första brittiska listetten som spelats in vid Abbey Road Studios. Även en svensk text finns och det är många svenska artister som också spelat in den. Bland annat då Arne Lambert som vi hörde här, och hans version släpptes 1970. Innan det Earth, Wind & Fire som bjöd på lite fantasy, inspelad 1977. Och 1989 då undrade Claes Jansson, har du kvar din röda cykel?

Först här Dion and the Belmonts och deras A Teenager in Love som de spelade in 1959. Och så Glen Campbell som 1968 ville ha en uppföljare till sin låt By the Time I Get to Phoenix. Och han ville att nästa låt också, den skulle ha en geografisk plats i titeln. Han ringde upp låtskrivaren Jimmy Webb som tog sig an uppdraget och inspirationen kom till honom när han satt i bilen och körde på en motorväg genom Oklahoma. Landskapet var platt och öde och han körde förbi telefonstolpe efter telefonstolpe och plötsligt så såg han en siluett av en telefonreparatör, en linjearbetare där högt uppe i en av stolparna och Webb började fundera på vad mannen kunde tänka på där uppe och han såg framför sig hur mannen längtade hem till sin flickvän och en text rullade upp i hans huvud. Han skickade en demo på låten till Campbell men påpekade att låten var långt ifrån klar. Han ville lägga till både vers och brygga. Men både Campbell och hans producent älskade låten. Campbell har själv sagt att han började gråta när han hörde den. Det enda han ändrade på var titeln. Det hela ägde rum i Ouachita County, men Campbell tyckte att det lät bättre med Wichita Lineman. Och Wichita Lineman fick det bli. Idag en klassiker som ses som den första existentiella countrylåten. Och Bob Dylan har kallat den bästa countrylåt som någonsin skrivits. Och i slutet av oktober 1968 släpptes den. I början av oktober 1968 då gick Beach Boys in i studion för att spela in en cover på The Ronettes I Can Hear Music.

0: Brittiska gruppen Christy där som 1970 längtade till San Bernardino trots att de, som de senare avslöjade, aldrig satt sin fot där. Något som inte verkar ha spelat någon roll för invånarna i San Bernardino. För 2006 så beslutade man där att den skulle bli stadens egna låt. San Bernardino som ligger lite öster om Los Angeles och som faktiskt är födelsort till inte en utan två av världens mest kända snabbmatskedjor. Richard och Maurice McDonald grundade sitt koncept där och den första McDonald's-restaurangen öppnade den 15 maj 1940 just där. Och 1955 då öppnade Glenn Bell sitt första matstånd och då gjorde han hamburgare, kanske influerad av McDonald's-bröderna. Men snart så gick han över till att säga tacos och Taco Bell var fött. Och som om inte det var nog så grundades också motorcykelklubben Hells Angels i San Bernardino 1948. Innan Christy så hade vi en lycklig tjej, Donna Fargo, som 1972 sjöng att hon var happiest girl in the whole USA. Dags nu för svensk-norsk duett, Povel Ramel och Wenche Myhre. 1968 gjorde de De sista entusiasterna.
1: Alla bara hoppa, alla dinkan, hoppa, alla hoppa, alla bara dinkan, alla hoppa, dinkan, alla dinkan, alla bara hoppa.

har sovit. Vi är förmodligen de sista entusiasterna. Entusiasterna slår huvudet i stolparna. Där ljuder ett hånskratt från olyckskorparna. En vridning, ett ryck och upp flyger korkarna.

0: Edwin Starr där med War, inspelad 1970. Och innan det hörde vi också Crowded House med Weather With You som släpptes 1992. Samma år som Micke Sedberg tar oss med till i listor från förr på lördag. Då handlar det om Svensktoppen från den 1 november 1992. Veckan innan så var det Niklas Strömstedt som toppade listan med Halvvägs till framtiden. Och den här veckan så har han bland annat Christer Sandelin, Mauro Scocco, Vikingarna, Sven Rubins och Sven Ingvars att tampas med. Och så två nykomlingar, dels Arvingarna, men också Galenskaparna och After Shave tar sig in på listan. Och programledare Kent Finell ringer också upp en av medlemmarna, Claes Eriksson, för att välkomna dem in på Svensktoppen. Hur högt de klättrar och om Niklas Strömstedt sitter kvar på tronen en vecka till. Det hör du i listor från förr med Micke Sedberg på lördag, alltså mellan klockan 11 och 13, eller när du vill i vår app Sveriges Radio. Nu dags för Stefan Demert som 1970 sjöng om att alla luras i luring.
1: Meteorologen är en luring, ja en riktig luring. Meteorologen är en luring och det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor. Nästa dag når vattnet.

överallt. Generalen är en luring, ja en riktig luring. Generalen är en luring och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut. Själv går han under jorden när det börjar rosa krut. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Farbror doktorn är en luring, ja en riktig luring. Farbror doktorn är en luring och det är vi allihop. Han skriver ut ett intyg att du är vid full vigör. Nästa dag kan hända att du säckar ihop och dör. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Politiken är en luring, ja en riktig luring. Politiken är en luring och det är vi allihop.

Han sa att han skulle bara poppa iväg och köpa en läsk men var borta i en halvtimme. Och när han kommer tillbaka så gjorde han det med läppstiftsfläckar på sin skjortkrage. Där blev han påkommen. Han försökte snacka bort det genom att säga att det var flickvännens, men hennes läppstift var rosa. Läppstiftet på kragen, det var klarrött. Och när flickvännens bästa vän Mary Jane dyker upp med ett utsmetat läppstift, då rann bägaren över och det hela slutar med att hon gör slut med den otrogne pojkvännen. Ja, ett tonårsdrama verkligen rullade upp där i Lipstick on Your Collar som Connie Francis släppte 1959. Innan det Phil Collins med en helt annan kärlekshistoria. Two Hearts skrevs till filmen Buster som hade premiär 1988 och låten den handlar om huvudkaraktären Buster och hans fru och deras starka kärlek och hur de stöttar varandra i vått och torrt. En villkorslös kärlek där två hjärtan slår tillsammans. En kärleksförklaring med andra ord. Och om ovillkorlig kärlek och om att alltid finnas där, det handlar även nästa låt om I'll Be There som The Jackson 5 spelade in 1970.

0: lyssnar på P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Så är det, och jag hänger kvar ända fram till klockan 4. Vi har ju här precis Michel Delpech som bjöd på Pour un flirt inspelad 1971. Och innan det Righteous Brothers med sin Unchained Melody som de släppte 1965. Och just på dagens datum år 1965 så skrevs musikhistoria kan man säga. Då kom nämligen det ikoniska riffet i I Can't Get No Satisfaction till. Ett av världens, om inte världens, mest kända riff. Rolling Stone hade spelat i Clearwater i Florida. De gick alla och la sig på sina hotellrum, men Keith, han kunde inte riktigt sova. Han hade musik som surrade i huvudet, så han satte sin bandspelare på räck, tog upp gitarren, började spela det han hörde i huvudet tills han somnade. Nästa morgon så spelade han upp inspelningen som bestod av ungefär 2 minuter av det välkända riffet, följt av ungefär 40 minuters snarkningar. Keith och Mick började sedan direkt använda riffet och jobba fram låten, så man kan säga att det var den 6 maj 1965 som embryot till Satisfaction såg dagens ljus för första gången. Och dagen därpå då, den 7 maj, så ska Jagger ha skrivit det mesta av texten medan han satt vid hotellets pool. En riktigt bra story ändå om hur en låt kommer till. Paul Revere and the Raiders står på tur nu. 1971 då spelade de in Indian Reservation.

The Allisons där som 1961 representerade Storbritannien i Eurovision Song Contest med Are You Sure som då kom på en andra plats. Vi hörde innan det också Olivia Newton-John som 1971 spelade in Banks of Ohio. Och Olivia, hon har ju också varit med i Eurovision Song Contest 1974 närmare bestämt. Då representerade hon Storbritannien med låten Long Live Love som slutade på en delad fjärde plats. Och när vi då ändå är inne på Eurovision och 70-tal så är ju fokus på tematimmen med Micke Sederberg nu på lördag just 70-talets Eurovision hits. Micke bjuder då bland annat på Teach In som gav Nederländerna en vinst 1975. Men även Eurovision-örhängen med Mosse Dades, Cliff Richard, Baccara, Brotherhood of Man, Mouth and McNeil med flera kommer dyka upp på lördag när Micke sätter fokus på 70-talets Eurovision Song Contest. Tematimmen hör du på lördagar mellan 17 och 18 här i P4 Plus. Eller om du vill lyssna i efterhand så finns ju alltid appen Sveriges Radio att tillgå. Dags nu för Rock Olga att ta ton. 1959 så spelade hon in Danny Boy.

1980 släppte Stevie Wonder Happy Birthday, som jag då passar vidare till alla födelsedagsbarn idag. Grattis på er! 1968 ska vi till nu, då sjöng Cornelis Vreeswijk om Saskia.

Electric Light Orchestra där med Shine a Little Love släppte 1979. Innan det Etta James som 1967 spelade in I'd Rather Go Blind. Om vi tar en liten snabb titt på dagens datum så ser man att det var den 6 maj 2004 som det hölls en rekordauktion på Christie's i London. Aldrig förr hade man haft en så framgångsrik popauktion som när man då för 22 år sedan sålde Beatles memorabilia för motsvarande drygt 10,6 miljoner kronor. Auktionen innehöll bland annat ett handskrivet avtal mellan Beatles och deras manager Brian Epstein, en Vox Kensington-gitarr som både Lennon och Harrison spelat på, en teckning gjord av Lennon med mera såldes på den här auktionen. Och den 6 maj 2005 då förbjöd fikakedjan Starbucks försäljning av Bruce Springsteens då senaste album Devils and Dust. Ja, Starbucks hade för en skivbutiksdel också. Anledningen till förbudet det var så kallat vuxet innehåll i en av låtarna. Låten i fråga det är Reno där ett möte med en prostituerad beskrivs. Och Starbucks tyckte att det var alldeles för närgånget beskrivet och förbjöd plattan i sina butiker. Jag släpper den 6 maj där, vandrar vidare till Mats Rådberg som 1987 bedyrade att du kan alltid lita på pojkarna över 35.

Först här, Andy Williams som 1972 spelade in sin version av Can't Help Falling in Love. Och så JP Morgan här med The Battle Hymn of the Republic som släpptes 1960. Och hur har då musiken utvecklats sedan just 1960? Ja, idag för exakt 11 år sedan så släpptes en rapport som handlade om just den musikaliska utvecklingen mellan 1960 och 2010. Forskaren hade då gått igenom över 17 000 låtar och lyckats utkristallisera 3 musikaliska revolutioner under den här perioden. Först då 1964 i och med den så kallade brittiska invasionen, alltså då brittiska band började ta över listor världen över med Beatles i spetsen. Och så den andra, 1983 när syntar och trummaskiner gjorde sitt intåg och förändrade soundet. Och den tredje då, som forskarna menar är den största musikaliska revolutionen, den kom 1991 i och med att rappen och hiphoppen blev mainstream. Och då kom ett nytt sätt att se på musik. Melodin var inte längre alltid det viktigaste. Språket och ordet sattes i centrum. Ja, vill man veta mer om det här och om de 3 musikaliska revolutionerna, då finns alltså en lång rapport på ämnet att tillgå som släpptes den 6 maj 2015. Ja, den allra största musikaliska revolutionen tog alltså sin fart 1991 då med hiphoppen. Men det var inte alla som rappade. Pet Lemark till exempel. 1991 så släppte han sången De spelar när filmen är slut helt rappfri.

Kim Carnes där som 1981 sjöng om Bette Davis Eyes. Och då har nästan 2 timmar passerat, bara dryga 4 minuter återstår innan klockan slår 4. Och fram till dess bjuder Leo Sayer på sin When I Need You. Den spelade han in 1976.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkadi från radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

är ju hennes business, men det ger mig inga ro. De gifte sig på vaffledagen, det var visst 52. Sen kom en unge titt som tätt och alla sa som så: du, är det dags att sätta stopp, Safi Prapp? Safi Prapp på kärlekens galopp. Att sörja för sin ett, den tanken är ju rätt. Men vem har sagt att vi ska ha någon jädrans ensamrätt? Dags att sätta stopp, Safi Prapp.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Som vanligt sitter och tittar på listan och drar sig till minnes. Det är ju vår här nu och vi tittar fram mot sommarsäsongen som brukar fyllas ut av konserter av olika slag och man laddar på alla möjliga vis för att kanske tillsammans med vänner eller familj eller till och med ensam ge sig iväg för att lyssna på någon efterlängtad artist. Jag ska ta med till sommaren 1983 och den 11-12 juni. Vi är på plats i Göteborg och står vid det som fortfarande heter Nya Ullevi men som inte är det nyaste Ullevi utan, ja nu ska vi inte gå in på den där grejen. Men då kom han till Sverige. Och man tyckte ju i alla fall i min ålder, för jag var väl sådär lagom nästan 20 år gammal, att han hade ju hållit på hela mitt liv. Och det där var ju lite grann en sanning som jag drog i kanterna. Jag talar om David Bowie, som egentligen hade varit känd i ja, ungefär så där 13-14 år för en större publik. Och nu var han megastjärna med sitt album Let's Dance. Och det skulle bli stor konsert på Ullevi. Vi hade inte haft arena konserter på samma sätt förut. Men 60 000 publik personer i publiken gjorde ju att man kunde tala om publikrekord. Och själv så fick jag inte tag på biljetter. Men åkte vackert ner för jag tänkte jag står utanför och lyssnar. Det brukade man ju göra i Hunneboparken och det kunde man väl göra i Göteborg också. Men jag var ju inte så vana vid det här när plötsligt någon grind öppnades någonstans och nu är det väl preskriberat för jag plankade som det heter. Ja, för dörren var öppen och man kunde bara gå in så jag såg den sista tre kvarten helt och hållet på plats. Och det var väl ett underbart äventyr man kan tänka tillbaka på. Det här var den 11-12 juni alltså 1983 och för att kanske stärka på den här känslan lite extra mycket för er som då var med och för er som tycker om David Bowie så säger jag varsågod och välkomna.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Jag har skrivit till min flicka, jag har skrivit till min vän.

är som blomsterkonungen i under höga granar fann. Något skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Många flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med vädar. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja, då märker man att ingen är så rar. Och det lockar.

Ja, det finns en del Linneor i släkten Taube, inte bara i den gren som tillhör Everts sida utan också i den del som tillhör finansmannen Per Taube. Hans dotter heter Linnea. Det här är ju då en betydligt tidigare Linnea, för den kom ut i en samling visor. Och den heter för övrigt En titt i sjömanskistan också. Det är, ska vi säga, bititeln på den här sången. Och så är det typiskt Sven Bertil, det var ju han som sjöng, men pappa Evert då. Den här skrev han i början på 20-talet, spelades in första gången 1924, den 27 maj med Evert Taube på luta. Men sen skulle det dröja ett tag innan han spelade in den igen, och det gjorde han det med orkestern den 9 mars 1936. Sånt där vet jag. Ja, det är så härligt med grammofonarkivet. Vi har mycket uppgifter som är spännande hos oss här i Sveriges Radios olika arkiv. Sven Bertil, i den här inspelningen, ja, den kom, ska vi se, det var väl 1975. Det var Ulf Björlin och Stockholms barockensemble och den duktige gitarristen Martin Best som gjorde den. Martin Best är också känd för att ha tolkat inte bara Evert Taube utan också Bellman på engelska. Little Eva med The Locomotion kom 62, Electric Light Orchestra kom med Confusion 79. Och så var det Paul Young då med sin version av Wherever I Lay My Hat som spelades under hela 80-talet. Det var 1983 den dök upp första gången. Vi går till 1976 nu med Lou Rawls.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite.

The Monkees, ja, det var mycket tjafs kring det här att det skulle vara en kommersiell produkt eftersom man ju då hade då annonserat efter killarna och satt ihop den här gruppen för en tv-serie. Men det gick ju bra. Ja, det här temat kom ju ihop med då tv-serien som ju också gick på Sveriges Television då 1966. Och Anita Lindblom, Milor från 1960, The Champs med Tequila från 58, Lou Rawls från 76 med You'll Never Find Another Love Like Me. Ja, det är ju bra. Nu säger det like mine, ska jag säga förresten. Ja, nu ska vi lyssna på Deep Purple. Ja, från 1970, deras album som hette Deep Purple in Rock heter den. Och på omslaget minns ni kanske, ni som är fans, att man har då gjort en... Ja, det ser ut som killarna... Ni vet det här presidentmonumentet, Mount Rushmore, när man åkt ut några presidenter i en stor klippa. De har gjort likadant här. Så det är lite roligt det där med Deep Purple in Rock. Det finns ju en liten anekdot kring den låten vi ska höra. Det är nämligen så att skivbolagen är lite ivriga att kunna marknadsföra de stora albumen med hjälp av singlar. Och just den här låten, den kom till på följande vis. Det var nämligen så att Deep Purple har själva aldrig ansett sig vara några direkta singelkillar, utan nu fick jag till det igen. Det var väl lite roligt. Singelkillar. Ja, om ni nu förstår. Så de tyckte väl att det behövs nog inte någon singel till det här albumet, men det ville skivbolaget absolut. Och de kämpade väl en hel eftermiddag att försöka komma på någonting som kunde bli en singel. Och de tyckte albumet är ju klart. Men hur det nu var med den saken, så bestämde de sig till slut för att vi går och sätter oss på pubben en stund. Så de gick ner för gatan och satt där några timmar och drack sig ordentligt fulla. Och så gick de tillbaka till studion. Och när de hade stått där inne en stund och kliat sig i huvudet, så var det väl Ritchie Blackmore som plockade fram sin gitarr och började spela vad som just då var i huvudet. Och ur detta så föds då den här låten Black Knight. Och så kan det också gå till, att supa sig till en låt. Ja, men det passar väl alldeles utmärkt. Hellre det än att trasha ett hotellrum, eller hur?

Wilson Pickett och Mustang Sally, det är ju också en klassiker, precis som egentligen den vi hörde allra först här i det här svepet med låtar. Deep Purple Black Knight från 1970 och sen Did Martin med Gentle on My Mind från 68 och så Mustang Sally här då, Wilson Pickett från 1966. Ja, jag tänker sådär att om man nu skulle ha gjort melodikrysset själv kan man använda nästa låt. Men jag tror att den är alldeles för enkel egentligen. Den sjungs inte på svenska. Men skulle jag fråga er vilken låt det är så behöver ni nog egentligen inte höra Mireille Mathieu sjunga den på franska. För att när ni hör introt, ja då vet ni nästan direkt vilken låt det är.

Ja, vi ska ägna oss åt San Francisco, höll jag på att säga, men åt Kalifornien en liten stund framöver. Vi börjar det här i San Francisco nu, men låt mig först bara få ta er igenom de låtarna vi har där i P4 Plus för helslaget här nu klockan 11. Nu ska vi se, där har vi dem. Vi hörde, ja, ni kände väl igen The Winner Takes It All med Mireille Mathieu. Ja, Bravo, tu as gagné heter den. 1981. Bravo, du har alltså vunnit, tror jag att man säger på svenska om man översätter det där direkt. Efter det så fick vi med oss Stupid Cupid med Connie Francis från 1958. Och då här då, The Flower Pot Men då, som tyckte vi skulle åka till San Francisco med blommor i håret, 1967. Ja, vi förflyttar oss längre söderut. Ni som har varit i San Francisco kanske till och med åkt vägen ner igenom. Man har inte kunnat åka hela den där Pacific Coast Highway ifrån San Francisco för att ihop med en storm här om året och några bränder före den som såg till att det rotsystem som håller ihop jordmassorna faktiskt släppte jorden vid ett ösregn. Det har blivit ett stopp. Man håller på att bygga om vägen. Det tar nästan 3 år. Så den ska väl kanske öppna nu eller ja, om den inte precis har öppnat. Men det är en vacker sträcka och framförallt i närheten av San Francisco och en bit norr om Los Angeles så är den väldigt kuperad och vid den här tiden på året, ja då blommar hedarna där i gult och lila. Det är en enastående vacker syn. Vi ska ta oss ännu längre söderut, vi ska till San Diego med John Gary från 1972.

The Ballad of the Good Luck Charm med Larry Hagman. J.R. Ewing, det. Det ska ju spelas in så fort man blir lite stjärna. Det gjorde ju han, lillkillen Michael Landon, som var med i Bröderna Cartwright. Och så småningom så blir det andra västern killa Manolito fick göra och Vargtass fick göra. Det här är faktiskt i den vevan 1980, men det handlar ju inte om Villa Västern, även om det var lite Villa Västern i Dallas. Larry Hagman förresten, han kom från en musikalisk familj. Hans mamma, Mary Martin, hon var den som först sjöng musikalen Sound of Music på Broadway. Hon var stor på musikalscenen på 40-, 50- och 60-talet. Det här var från 1980. Och så hade vi Albatross med Fleetwood Mac före det. Det är också en klassiker från 1968. Och John Gray, nej förlåt mig, John Gary med San Diego från 1972. Nu ska vi till Ichiko Park och då förflyttar vi oss över till New York-sidan. Eller ja, egentligen inte New York. Jo, vänta, nu ska vi se. Vad drar de gränsen? Det kan vara New Jersey, men det kan också vara New York. Ja, jag får ta och titta på kartan ordentligt. Ichiko Park i alla fall ligger på andra sidan Hudsonfloden ifrån Manhattan sett. Det var en nöjespark en gång i tiden. Och den fanns kvar 1967 när Small Faces sjöng in den här plattan.

They all come out to groove about, be nice and have fun.

Sir Henry and his butlers, let's go. Det var väldigt fart på det där gänget och den där låten kom 1964. Och så hade vi då Agneta Fältskog som fick ge igen för att vi spelade ABBA med Mireille Mathieu förut. Nu var Agneta Fältskog med Mireille Mathieu-låt från 1970. La première étoile tror jag den heter. Och en sång och en saga fick den heta på svenska 1970 som sagt. Och Small Faces med Ichiko Park från 1967. 79, då har vi Eagles som ett av de mer populära banden och låten den heter The Long Run.

Bilar och tåg och mycket annat. Love Train, det var ju The OJs som kom med den där låten, och årtalet var 1972. En del har hävdat att det där skulle vara den första diskolåten. Kan ju vara så, tvåtakten där fanns ju, men ja, sen finns det de som menar att diskon börjar först något senare. The Avens då? Ja, Seven Little Girls Sitting in the Backseat of the Car. Lång titel på något som blev ännu populärare på svenska, med Flickor bak i bilen, 1959. Och Christer Björkman. Han låg på Svensktoppen redan 1985, en del av er säkert kanske glömt bort det. För de flesta tror ju att han blev kändis först när han var med i Melodifestivalen. Men den här Våga vinn, det blev en riktig hit det 1985. Eagles hörde vi före det med The Long Run 1979. Ja, Melodifestivallåten Christer Björkman sjöng Imorgon en annan dag, den kommer ni väl ihåg. Eva Cassidy. Där har vi en flicka som fick känna på kändisskapet, men alldeles för kort. Hon gick ju bort så tidigt. Plattan som kom 1998, det var en platta som också lyftes ordentligt av kritikerna. Och här tolkar hon Over the Rainbow.

Lika blå som dina ögon, det är Peter Lundblad då med denna sång som var en av hans första riktiga ordentliga hits. Den kom 1973. Sen följde de ju då med ungefär 5 års mellanrum, ja, och Ta mig till havet och så vidare. 73 där. För det hade vi Shout Shout Knock Yourself Out med Ernie Maresca. En inspelning som kom 1962. Och 1986, Melodifestivalen, ja, de vann ju inte, men kan vi inte säga att de vann i längden. Dover-Calais, Style, ja, det var ett sånt år, det var en massa låtar som bara radades upp och som man kanske då inte trodde skulle gå så långt, men som har blivit riktiga klassiker. Och för detta då, ja, då hade vi Over the Rainbow ifrån filmen om Trollkarlen från Oz, Judy Garlands original. De sjöng den i svart-vit miljö och sen så kom då effekten och kom till landet Oz, så blir ju filmen i färg, och det var ju väldigt stort på den tiden. Men vet ni om att det diskuterades ganska ofta om man verkligen skulle våga göra en långfilm med färg? För det ansågs inte vara bra för ögonen. Ja, herregud. Eva Cassidy i alla fall, i en inspelning från 1998. Nu så ska jag runda av den här förmiddagen, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Men det ska vi då få lyssna på Lionel Richie från 1983 det. Och låten Hello. Maria Enzell är den som väljer musiken, och hon är med er ända fram till dess att Claes-Johan Larsson, det är jag det, kommer tillbaka vid 14 igen. Hej!

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, så tar eftermiddagen sin början för presentatören Larsson här med Judy in Disguise with Glasses. Ja, John Fred och hans Playboys var det som plockade upp denna lilla, ska vi säga, travesti på Lucy in the Sky with the Diamonds. Välkomna, jag hoppas ni är med oss en stund i eftermiddag också.

American Remains, The Highwaymen, hör ni här i P4 Plus. Och inspelningen kom 1990. Vi började med John Fred and his Playboys och Judy in Disguise with Glasses från 67. Och sen kom den här liveplattan som ju kom ut 74 och blev så otroligt framgångsrik. Det var ju Pugh Rogefeldt och hans Rainrock, Ett steg till. Och där fanns inte bara Pugh på scenen, utan där fanns också Janne Lukas Persson. Det stod bara Lukas Persson på skivan faktiskt. Och så Ola Magnell. Mm. Och det var hans påtalåten vi fick höra här med fotstamp och applåder också. Året var 70. Nu ska vi vidare med en av bröderna i Bee Gees, Robin närmare bestämt. Saved by the Bell heter låten, kom 1969.

0: Ja, det var ju faktiskt så på riktigt att det blev en handful of songs för Thomas Steele. Det här är ju tidigt i hans karriär, redan 1958 kom den här låten. Och, eller förresten, 57 står det här, ser jag ju nu till och med. Mm. Ja, Lulu, 10 år senare, 1968, I'm a Tiger. Det var ju början av hennes karriär också. Och året därpå skulle hon ju till och med vinna Eurovision Song Contest. Plastic Bertrand då, med Saplan pour moi. Ja, det var 1977 och alla tyckte den var jättehäftig, och är det egentligen en engelskspråkig låt från början som då fick den här utformningen när inte Plastic Bertrand gjorde den. Ja, det, nu låter det väl konstigt, ni har säkert hört mig berätta det förut. Han var frontfigur, men det är inte han som sjunger på plattan. Det har visat sig sen att det var hans producent som gjorde låten istället. Nej, så kan det vara. Ja, och sen hade vi före det Robin Gibb, Saved by the Bell från 1969. Nu möter vi Lasse Berghagen och vi går tillbaka till 1973.
1: Så har klockan slagit midnatt, om en stund så ska jag gå, lämna den jag älskar eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren

min prinsessa. Ensamheten känns så dum när jag vill säga vad jag känner. Inte längre vara stum när jag vill skrika ut min kärlek. Ge min sorg en ärlig chans. Jag vill gråta ut de tårar som du trodde inte fanns.

Ralph McTell om den gatuspelande personen i London blev det. Det var tänkt i Paris, men det fanns ju redan låtar om gatusångare på Paris gator, så att det fick bli London istället. Den här låten, den har jag inte med oss ända sedan 1969. Tova Karlsson, ja, jag sjöng om flickan ifrån Guantanamo, för det är vad Guantanamera betyder. Själv är hon ju från Eskilstuna och där håller hon igång fortfarande, även om hon inte är ute och turnerar längre. Och Eric Carmen med Hungry Eyes hörde vi från 87. Och så Lasse Berghagen med den fina Det är slut från 1973. Lasse som ju själv i sin självbiografi berättade lite grann om hur tufft livet tedde sig för honom när han hade, ja, när han och Barbro Svensson, Lillbabs, hade gått skilda vägar. Det finns en liten passage där han berättar om hur han tillsammans med kompisen Cornelis Vrees fick satt ute i, jag tror att det var en båt, och han satt väl och var lite nere och ledsen, och Cornelis sa, så du, kan jag få titta på din gitarr? Ja, sa Lasse, lämnade över gitarren. Så kastade Cornelis den rätt ut i vattnet, ut i sjön. Och Lasse, då, vad gör du? Ja, där har du, där kan du sitta och hålla på och gnälla. Du får ta och tänka om här nu, förstår du. Och jag vet inte hur Lasse beskrev det vidare i sina memoarer, men det kan ni ju ta och läsa om ni nu lånar boken, för att den har en hel del anekdoter på lut. Vi ska lyssna vidare här nu med Steely Dan och Ricky, Don't Lose That Number från 1974.

Black is Black med Los Bravos. Ja då. Det gjorde de bra också 1966. Tennessee har jag haft med oss också med Rubber Bullets, en låt som tolkade verkligheten runt omkring 1973. Still i den, Ricky Don't Lose That Number kom 74. Ja, Dan Hill kom ju med en låt som heter Sometimes When We Touch. Det blev en jättesuccé, men den blev ännu större i Sverige på svenska. Ingela Pling Forsman skrev en fin översättning som heter När vi rör varann. Och hon som verkligen tolkade på sitt eget sätt, det var ju Susanne Alvengren.

Otis Redding, låten Try a Little Tenderness. Det är väl inte helt fel. Och årtal för den där, det är då 1966. För helslaget så hann vi också höra Jimmy Dean med Big Bad John från 61. Och Susanne Alvengren, När vi rör varann, kom 1984. Nu ska vi möta Queen, slutet på 70-talet. Det var ju mycket prat där i både Sverige och på andra håll om marginalskatter och annat. Ni vet ju att Astrid Lindgren här i Sverige skrev den där sagan om Pomperipossa. Och det blev ganska höga tongångar. Queen, de hävdade samma sak. Det blev mycket bråk kring hur mycket de betalade i vad man kallar för royalties. Eller ja, inte de betalar. Royalties är det man får när man spelar låtarna och som låtskrivare och artist. Men där fick de betala väldigt mycket sån här marginalskatt på närmare 98% enligt de själva i en dokumentär och bok som de har skrivit. Och det gjorde att man valde att åka till Frankrike. Så småningom flyttade man också till Montreux i Schweiz och spelade in sina låtar där för att då komma undan den som de tyckte höga skatten. Den här låten vi ska göra nu är faktiskt ett resultat av allt detta, nämligen låten Bicycle Race. För när de var i Frankrike så gick Tour de France utanför hotellet där de bodde, och det inspirerade Freddie Mercury till den här låten 1978.

Ja, det här blev ju... Imca Marina hade ju stora framgångar med den ute i Europa. Men i Sverige var det ju Sylvia Vrethammar som fick sjunga den. Och det fick hon göra om och om igen tills dess att hon blev så trött på den att hon inte ville sjunga den. Men det var också redan från början ganska tjafsigt. Jag menar, Spanien har ju varit ett kärt besöksmål för många svenska turister. Och då var ju dit en av de första charterresorna gick också, till Mallorca. Men dåtiden Spanien leddes ut av en militärdiktatur, som folk sa, Franco var chef för, och det var någonting som då många protesterade mot. Det märkte man redan ihop med Melodifestivalen 1969, då Tommy Körberg fick mycket smuts för att han åkte dit. Och Sylvia Vrethammar, hon råkade ut för väldigt mycket tråkigheter i samband med att man då tyckte att hon hyllade då

For the Good Times med Perry Como. En inspelning ifrån 1954. Det var väl inte alls, det 1973. Det var Muddy Waters som vi hörde före det, med I'm Your Hoochie Coochie Man som kom 54. Stefan Borsch, ja, han gick ju och blev soloartist och gjorde då bland annat Adress Rosen Hill. Och det var 86, medan The Box Tops gjorde The Letter 1967. Ja, nu ska vi möta döttrarna till ett gäng kända musiker, och de här blev också kända. Wilson Phillips heter gruppen, och det är flickornas efternamn. Två av dem är alltså Carney och Wendy Wilson, som är döttrar till Brian Wilson i The Beach Boys. Och så hade vi Chyna Phillips som är dotter till John och Michelle Phillips i The Mamas and the Papas. Och de kom ut med sitt debutalbum 1990, och det gick ut toppenbra för den här plattan. Bland annat den här låten, Release Me.

Ja, det här var The Delphonics med Didn't I Blow Your Mind This Time. Det är en låt ifrån 1969. Jerry Williams tillsammans med Roadwork, I Can Jive, kom 79. Och så tjejerna i Wilson Phillips då med Release Me från 1990. Det där albumet sålde i 10 miljoner exemplar. Ja, det är bara att gratulera. Nu möter vi ABBA, 1982. Ja, här började ju då sakta men säkert gruppen att spridas för vinden, så kan man nog säga. Tjejerna började titta på sina egna solokarriärer och killarna också för den delen, för det var ju här man då hade börjat med till exempel Chess, som så småningom då skulle visas upp i ett, vad kan man kalla det för, ett konsertalbum. Men det är inte Chess vi ska tala om nu, utan vi ska tala om en av deras singlar som släpptes den, vad stod det här nu då? Hade ett datum här, den 10 oktober 1982, The Day Before You Came.

0: Robban Broberg med Ingela och årtal är 1969. Don Williams med Tulsa Time från 78 och så ABBA då med The Day Before You Came från 82. Lite längre fram på 80-talet här träffar vi Jennifer Warnes, denna tjej från Seattle som har hunnit fylla 79 men fortfarande ute och rör sig med sången i bagaget. Arbetar med väldigt många artister, tyckte om att göra en del covers och det vi ska föra nu det är faktiskt en låt som jag tror att ni känner till. First We Take Manhattan.
1: Was die Attentäter betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weitergekommen.

Carl Douglas, Kung Fu Fighting, som kom 1974, och Jennifer Warnes före det med First We Take Manhattan, Leonard Cohen från 86. Så då ska jag tacka för mig. Den här eftermiddagen, Claes Johan Larsson har gjort sitt, men jag är tillbaka ikväll igen med repriser, och i natt också för den delen. För er som lyssnar, du kanske har lyssnat på den just nu. Herman's Hermits, Mr. Brown, nej, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter från 1965 ska vi höra. Det är Maria Ensel som väljer musiken, och så får jag önska på återhörande. Sköt om er. Hej!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och så tar eftermiddagen sin början för presentatören Larsson här med Judy in Disguise with Glasses. Och John Fred och hans Playboys var det som plockade upp denna lilla, ska vi säga, travesti på Lucy in the Sky with the Diamonds. Välkomna, jag hoppas ni är med oss en stund i eftermiddag också.